0: Rock FM, ora 7, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Aplicația CNAS, prin care pacienții pot folosi buletinul electronic la consultație, are probleme deja. Sistemul E-Sănătatea Mea, lansat ieri, dă erori și nu poate fi accesat, atrag atenția medicii de familie. În plus, cele mai multe cabinete nu au cititoare pentru buletinele electronice, a declarat la Digi24 medicul Camelia Galamiș.
2: Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane, nu vor ști să se logheze, n-au abilități.
1: Prin platforma E-Sănătatea Mea, pacienții își pot urmări programările la medic și istoricul medical. PNL e pregătit să intre în opoziție, o spune șeful Senatului, Mircea Brudean, care subliniază că linia adoptată de partid nu s-a schimbat, fără PSD în guvern.
3: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
1: PSD a adoptat poziția cu care se va duce la negocierile de la Cotroceni, ori guvern minoritar condus de PSD, ori un guvern politic construit în jurul partidului. De asemenea, socialdemocrații nu vor susține niciun guvern din care nu fac parte. Pasajul Basarab deschis pe 7 septembrie pe ambele sensuri. Tot de atunci revin și tramvaele. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, la Digi24.
4: M-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrurile pentru Basarab, să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile, se degrada. Pentru a-l putea recepționa și pentru a asigura mentenanță era nevoie să avem aceste reparații. Traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis.
1: Până la sfârșitul anului, lucrările vor continua cu restricții de trafic ziua și pe o bandă noaptea. Scădere de peste o treime a înmatriculărilor de autoturisme noi în România în august față de aceeași lună a anului trecut. În primele 8 luni din 2026, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10% în comparație cu acest

printre diminețile alea pe care nu le vrei neapărat în viața ta. Am dat să ies afară din casă, încoace venit spre radio, ce să vezi, ploaie. Mă rog, vorba vine ploaie. O spârcăială de aia de nici nu știi dacă se termină sau tocmai începe. Și am zis, da, dacă începe. Hai să iau umbrela. Mă uit pe aplicație, toată ziua soare, doar atunci în ora aia ceva ploaie. Trag tare de mine să iau decizie, zic până la urmă, bun, hai, ia umbrela. Evident că s-a oprit ploaia imediat, evident că astăzi o să fie soare, evident că eu acum am o umbrelă pe care va trebui să o port toată ziua cu mine prin oraș, că azi am și de umblat. Ce o să creadă oamenii aia care la prânz, când o fi soare afară și care îi habar n-au că așa se a plouat, vorba vine plouat, ce o să spună ei despre un om care cară o umbrelă ziua în amiaza mare? Ziceți și voi, nu am probleme. Nici n-a început bine toamna, că deja probleme peste probleme. A început totuși o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața! Rock!

0: trebui să existe o campanie despre cum să ne protejăm de reclamele făcute cu inteligență artificială. Sau un loc de campanie, poate facem un boicot românesc, clasic, tradițional. Cum să evităm reclamele făcute cu inteligență artificială. Exact ce ziceam mai devreme, nici bine n-a venit toamna, că deja am început să ne plângem aici la Rock in the Morning, adică eu am început să mă plâng, că n-am bani de terapie și vin dimineața să mă plâng la radio. Asta se întâmplă în fiecare zi. Dar uite că mai sunt câteva zile până începe școala și deja se fac planuri de vacanță. Sună cunoscut scenariul ăsta? Tocmai am aflat când sunt primele zile libere din noul an școlar. E momentul să-i dau și un ghiot lui Morning Glory. Apropo, astăzi la ora 6 și nu mai știu exact era ceasul, dar sigur era 6 și ceva la ora aia. N-am mai găsit, e prima oară în, nu mai pot să-i zic vară, dar în ultimile 3 luni aproape, n-am mai găsit locuri la metrou. Să stai și tu pe scaunel. Asta întâmplându-se la Costin Georgian, care mai spre capătul lumii așa. Ceea ce mi se pare că e în sine o știre. Adică e oficial, a venit și toamna, vine acum și ca și școala, dar sau că am terminat concediile. Dar faptul că eu încă sunt aici la emisiune, uite, e și dovada că ceva tot a mai rămas de terminat. Dar nu mai durează mult.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
9: Commercials out. Rock.

pentru că nu e așa, degeaba să relansezi cariera muzicală dacă nu faci și un documentar despre asta. Formația, aici mai devreme, Linkin Park pe numele ei, tocmai a lansat un videoclip nou live pentru What I've Done, filmat la concertul din São Paulo, din Brazilia, în toamna lui 2024. E un fel de teasing. Practic e un fragment din Unshatter, documentarul despre revenirea formației Linkin Park, film care urmărește perioada în care ea, formația Linkin Park, s-a întors după 7 ani de pauză. Știm exact motivele, nu mai insistăm. Și se întâmplă să fi fost filmate primele sesiuni de studio până încoace spre albumul From Zero și concertele care au urmat, inclusiv cel din São Paulo, unde e concentrată imaginea din acest, în general, din acest documentar Unshatter, care va ajunge în cinematografe într-o serie de proiecții limitate. Pe 30 septembrie se va întâmpla asta, iar pe 25 apare și soundtrack-ul filmului intitulat previzibil Unshatter Film Soundtrack Live in São Paulo. E un album live înregistrat la concertul din 2024, cum ziceam, 20 de piese, printre care Numb, In the End, Paper Cut, Evident și What I've Done. Așadar, avem mai întâi muzica pe 25 septembrie și după aia filmul pe 30 septembrie și deocamdată avem When Love Comes to Town de la U2 și BB King aici la Rock in the Morning.

0: bizar acest scandal între doi veri care s-a transformat într-o tragedie undeva în Mexico, când un bărbat de 25 de ani a scos un pistol pe care l-a și folosit împotriva vărului său cu care era la masă într-o dispută legată de mâncarea mexicană. Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei dispute despre cât de picante erau enchiladas, pregătite de fiecare, un fel de a mea e mai picantă, ba a mea e mai pic, ba a mea e mai picantă și de aici mai departe, n-are rost să mai intrăm în detalii. Apropo de mâncare, uite ceva ce nu prea povestesc eu la emisiune, am fost într-o crâjmă cu niște prieteni undeva în București, are 3,8 la recenzii, e foarte puțin. Dar m-am dus pentru o anumită experiență acolo, am știut exact unde și de ce merg și am dat peste cel mai tare ospătar pe care l-am întâlnit în ultimii ani. Am vrut să iau un anume preparat la grătar pe care mi-l doream eu foarte tare și mi-a zis păi cum? Nu e chiar grătar. Că preparatul e pus în hârtie pergament și după... ok, bine. L-am întrebat de o brânză de burduf. Dacă ideea pișcăcioasă de aia, uite și nu e caz. Ok. Am vrut să încerc, nu mai țin minte ce preparat, mi-a dat de înțeles că mai bine evit. Și iau altceva. Și a mai fost încă unul cu nu mai țin. Țuică. A zis că ideea industrială, nu. Ok. Venea să-l iau în brațe, să-l iau acasă cu mine. Și da, la final am făcut ceea ce trebuia să facă orice client cu bun simț. A fost bine. Dar nu, n-o să dau nume, n-o să fac niciun fel de precizări cu detalii, e mai bine așa, lăsăm locul de muncă omului în pace. La ora 8, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică, cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business. Evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea. Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: You heard the ads. Now

0: Rock FM, ora 8, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Nicu Șordan îndeamnă noi magistrați la curaj, dar atrage atenția că viitorii procurori și judecători sunt în serviciul public. Președintele a subliniat nevoia de încredere a societății în sistemul de justiție.
2: Serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este păsărat de public. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm.
1: Șeful statului a mai declarat că este nevoie de un echilibru între justiție și politic, dar că ambele părți trebuie să progreseze împreună. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spune că e nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
3: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
1: Cătălin Predoiu mai spune că dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului privind pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor, spune premierul Ilie Bolojan.
4: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
1: Ilie Bolojan, portofelul digital lansat la începutul lui 2020.

meteo de la Morchest. Astăzi temperaturi maxime cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 în capitală. Ploi prin sudul țării și la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele.

am citit acum știrea asta, cum că după 9 luni pe mare, 9 luni pe mare, portavionul american Lincoln ajunge în Thailanda. Și nu știu de ce, sună cumva această știre. Sunt singurul care crede că știrea asta, înainte de a fi o înștiințare, o aducere la cunoștință, e mai degrabă un fel de avertisment

5.000 de suflete care au stat 9 luni pe mare. Geal mascul. Ei, desigur, vin cu gând de pace. Dar gânduri multe, printre care și cele de pace. Da, cât masaj să faci prin locurile alea. În fine, eu nota asta am interpretat această știre. Aia e, să-mi fie cu iertare dacă am gândit cu păcat, dar cunoscând obiceiurile marinărești și soldățești, în această notă am interpretat știrea că după 9 luni pe mare, portavionul american ajunge în Thailanda. Foarte bine să ajungă. Noi mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning.

0: Da, mă bucur că a ajuns și la noi un articol dedicat acestui eveniment pe care îl și susținem, de altfel Guitar Meeting Festival, care începe la Sibiu pe 3, adică mâine, azi e 2, ieri a fost 1, mâine e 3, yay! Guitar Meeting Festival, un eveniment cu tradiție în Sibiu, anul ăsta pentru prima oară de când a început el va avea loc timp de 4 zile. 3, 4, 5 și 6. Festivalul va fi organizat la Muzeul Astra și propune celor prezenți un line-up variat. Boschito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix Trooper, Byron Duo, Antract, Ronnie Romero, Revolter, Adamila, Fără Zahăr, Trio Zanfirescu, Berti Barbera și Nicu Patoi, Adrian Despot Solo și Ana Coman. Au apărut nume noi față de ce știam eu ieri. În cadrul Guitar Meeting Festival are loc și concertul Manifest, unde peste 1200 de chitariști vor cânta la unison. Abia aștept videoul din dronă. În timp ce Cristi Hrubaru de la Rock FM va prezenta show-ul. Chiar pe bună dreptate că va fi o adevărată nebunie, cu detalii, cum spuneam, inclusiv link către bilete. Intrați la noi pe site, găsiți articolul dedicat acestui eveniment pe rockfm.ro.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețea țării.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: ceea ce e oricum vizibil cu ochiul liber, copiii români petrec prea puțin timp la joacă afară și prea mult timp pe ecrane. Cine ar fi crezut că o să ajungem aici? E rezultatul unui studiu recent realizat pe un eșantion de peste 400 de părinți cu copii între 6 și 14 ani din mediul urban și rural, utilizatori de internet, care arată ce să vezi, copiii de astăzi petrec aproape de două ori mai puțin timp afară decât generația părinților lor și din ce în ce mai mult timp pe ecrane. Arată rezultatele unui studiu realizat la, și aici e o treabă foarte interesantă, inițiativa echipei filmului Atlasul Universului. Și niște oameni au zis că înainte să lanseze filmul fac și un sondaj despre ceea ce se întâmplă în film, în mare parte, universul copiilor, printre altele. Vorbim despre film, se lansează pe 19 septembrie în cinematografe, o să ne întoarcem și la el, că e interesant. Deocamdată hai să vedem ce avem din acest studiu. 3 din 4 părinți participanți la acest studiu declară că într-o zi obișnuită de școală, copiilor petrec sub 2 ore afară la joacă. Dacă e chiar joacă, 2 ore măcar, bune seara, joacă să fiți. Ia, ce v-ați jucat? Am încărcat telefon? Nu. La 6-7 ani, copiii petrec cu aproape o oră pe zi mai mult afară decât pe ecrane. Doar 6 ani mai târziu, timpul petrecut pe ecrane are o creștere de 40% și ajunge să depășească timpul afară cu 7 minute pe zi. Un element cheie este vârsta la care copiii intră în universul digital. Peste jumătate dintre părinți spun că a oferit primul dispozitiv personal, telefon sau tabletă, la 7 ani sau mai puțin. Doar 25% dintre copii au avut permisiunea să se joace afară fără supraveghere la aceeași vârstă. Între copiii de azi și copilăria părinților există o diferență generațională semnificativă în privința timpului liber petrecut afară. Câte diferențe sunt! Uite, 67% dintre părinți spun că în copilăria lor stăteau peste 3 ore afară într-o zi obișnuită, în timp ce astăzi doar 19% pot spune același lucru despre copiilor. Da, și doar câteva dintre datele acestui sondaj, iată, noi ne certam cu părinții ca să ne lase afară. Acum părinții se ceartă cu copiii ca să-i scoată afară din casă. La ora 9, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Artist la început de drum,
8: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică?
7: Cu siguranță ai multe întrebări.
8: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
7: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
8: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea
7: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
8: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
7: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
8: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
7: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Breaks over.

0: Rock FM, ora 9, Alina ne-a prezentat știrile.
1: Bun găsit, președintele CNAS recunoaște că anumite medicamente lipsesc din farmacii, inclusiv cele pentru bolnavii de cancer. Horațiu Moldovan le impută producătorilor de medicamente criza.
2: Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările din Uniunea Europeană și din lume, în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională fiind instituția care se ocupă cu finanțarea și decontarea acestor medicamente.
1: Horațiu Moldovan. Instabilitatea politică e un factor agravant în România, asta a transmis la reuniunea diplomației premierul Ilie Bolojan, care a atras atenția că noul guvern nu ar trebui să anuleze eforturile de până acum pentru redresarea financiară a țării.
3: Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
1: Ilie Bolojan. UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan premier. O repetă, deși în nume personal, și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ciomo Botond.
4: Nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier.
1: Și șeful UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea maghiară nu va renunța la poziția adoptată împreună cu PNL și USR pentru susținerea lui Mureșan. Prima etapă din grupele Cupei României a început. Concordia Chiajna, CFR și Universitatea Cluj au obținut primele victorii în grupa B. Tot ieri, dar în grupa C, FC Bihor și Corona Brașov au remizat scor 2-2. În grupa D, Voluntari a învins-o pe Chindia cu 1-0. Prima etapă continuă azi. Capul de afiș e meciul FCS. FC Argeș, FCSB de la ora 21:30. Parcul Național din Capitală redeschis în zona dintre strada Maior Coravu și turnul de parașutism. Au fost reabilitate locurile de joacă, aleile, iluminatul și spațiile dedicate câinilor. Celelalte zone ale parcului vor fi redeschise etapizat până în ianuarie. Astăzi ploi prin sudul țării și la munte, temperaturi maxime între 25 și 34 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
5: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: Mă uit pe datele astea din fața mea și încă nu-mi vine să cred că scrie 18-20 septembrie. Două lucruri se vor fi întâmplat până atunci. Se retoarce Morning Glory la emisiune și pleacă Rock in the Morning. Nu știu exact unde, dar face bine să plece măcar câteva zile, cât să-și revină la cap. Dar avem așadar acest weekend, 18-20 septembrie. Vorbim despre teoretic concurs, practic festival, dar plecăm de la ideea de concurs. 12 trupe, 3 zile și un festival fără brățară, Jazz in the Park Competition, care revine între 18 și 20 septembrie în Parcul Central din Cluj-Napoca. Stăm de vorbă chiar acum cu Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Park. Bună dimineața!
1: Neața și mersi de invitație!
0: Ce bine că ne reauzim! Hai să le luăm pe rând. Care e faza cu brățările? Festival fără brățară. Uite, vezi, am plecat de la festivalul jos textila la Woodstock și au trecut ani și am ajuns la festivalul jos brățară.
1: Jos brățară este o formulare creativă, inspirațională, făcută de colegile mele de pe comunicare pentru a zice într-un mod mult mai sexy că intrarea liberă.
0: Pam,
1: nu
0: pam,
1: sună
0: pam.
1: Mai frumos fără brățară decât intrare liberă.
0: Da. Dar de ce intrare liberă? Adică...
1: Da, e o intrare liberă pentru că vrem să vină cât mai multă lume. Povestea e așa. Sub brandul Jazz in the Park, noi acum avem două festivaluri. Avem un festival premium, limitat la 7000 de participanți pe zi, parcul etnografic, încercăm cele mai mari trupe din univers, chestii de genul ăsta.
0: Da.
1: Dar e foarte important să ne aducem și noi contribuția și să creăm până la urmă o platformă pentru artiști debutanți, pentru tineri antreprenori, pentru oricine care e la început de drum, pentru că altfel cum intri în mediile astea? Și concursurile, în special în jazz și muzică clasică, sunt destul de practice, pentru că acolo poți să vezi pe bune cine e talentat, cine e virtuos, cine compune bine, etc. Și am ajuns în punctul în care ne permitem și sunt recunoscător pentru asta să susținem un festival concurs, un festival în care scopul este să descoperim viitorii headliner, nu să-i aducem pe actuali. Și de aceea lăsăm intrare liberă pentru că vrem să vină cât mai multă lume să-i vadă.
0: Evident că ajungem la artiști, dar doar atât mă mai preocupă partea cu gratuitatea. Cât de mult se schimbă publicul de la un festival unde se plătește la un festival unde intrarea este gratuită? Cât de mari sunt diferențele?
1: Nu știu. Sunt evenimente diferite, dar nu numai din cauza de bilete, și din cauza de loc, din cauza de cum ne structurăm activitățile, din tot ce se întâmplă acolo. Se schimbă puțin, dar noi mereu am fost aia care am zis vrem să fim inclusivi, vrem toată lumea să simtă că poate să vină și să încerce jazz-ul. Și atunci, onest, nu ne interesează. Ne interesează tare să existe un public în fața scenei de concurs și să susțin artiștii ăștia.
0: Bine, numele festivalului în principiu face o primă selecție. Cred. Intuiesc că deja se întâmplă lucrul ăsta. Adică ai un public de calitate, indiferent de prețul biletului sau gratuitate. Bun, și acum...
1: Da, uite, recunosc că mai multe certuri primim, de exemplu, pe prețurile din bar la festivalul gratuit decât la festivalul pe bilet.
0: Iată!
1: Că la festivalul pe bilete am fost dați ca exemplu în presă că se pot practica prețuri decente. La festivalul din Parcul Central avem prețuri un pic mai mici.
0: Da.
1: Și la festivalul din Parcul Central, deși nu încurajăm, poți să vii cu lucruri de afară, că nu o să te controlăm.
0: Da, corect.
1: Și totuși suntem certați pentru prețurile de

0: N-am fi noi, dacă nu ne și supărăm puțin.
1: Ați avut până acum scandal pe TikTok? S-a luat cineva de voi pe TikTok?
2: Nu am intrat niciodată.
1: Bravo.
2: Nu știu, posibil să fi avut.
1: Rămâi pur, Alin, rămâi așa. Vreau peste ani când ne vom întâlni și vorbim despre același eveniment sau și altele, să-mi răspuns la fel. Nu știu ce se întâmplă pe TikTok. Bun, hai să revenim și la partea de concurs. Asta este a ediția...
2: A noua.
1: Deci deja există niște experiență, se întâmplă lucruri. Anul ăsta la ce ne așteptăm?
2: Eu zic că ediția de anul ăsta e cea mai bună de până acum. Simțim o calitate în trupele care aplică, tot mai mare și mai mare. Anul ăsta am avut 308 sau 306, nu mai știu exact, da, acolo, aplicanți din 50 de țări. Concursul promovăm efectiv la nivel mondial, am reușit să ne creăm o rețea care să ne distribuie mesajul și eu de ce cred că funcționează foarte bine e că în primul rând noi respectăm timpul artistului. Suntem cel puțin singurul concurs din România care oferă un onorariu garantat tuturor finaliștilor. La noi, cele 12 trupe care ajung în festival, toate sunt remunerate cu 1000 de euro, respectiv mai primesc un buget de 1000 de euro pe care îl pot folosi ca decont pentru transport. Iar apoi, cât timp stau în Cluj, cazarea, mesele, le sunt acoperite. Și atunci, și dacă nu câștigi concursul, măcar nu ai pierdut resursă financiară ca să participi la el.
1: Da.
2: Și în rest, premiile noastre sunt măricele.
1: Așa au fost mereu?
2: Le-am tot crescut. Am crescut față de anul trecut. Da, recunosc că am crescut față de anul trecut. La începutul anului ne-am asumat asta înainte să vedem tot ce se întâmplă.
1: 300 și ceva de... 300 și ceva de dosare? Înțeleg, anul ăsta?
2: Da.
1: Din care au rămas?
2: 12.
1: Artiști?
2: Foarte greu.
1: Da. Ați avut contestații?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu, că nu admit.
1: Din câte țări? 50. Din astea 300 și câte au fost din România, câte ați avut?
2: Începem să avem tot mai multe trupe din România și de menționat că noi încercăm, nu vreau să sune nașpa, dar se vede că sunt țări care au un pedigree și o tradiție mult mai mare în jazz decât avem noi. Motiv pentru care ne așteptăm să vină trupe mai bune din afară decât sunt la noi în țară. Noi avem muzicieni care studiază în afară. Motiv pentru care ne-am creat și premiul pentru cea mai bună trupă românească. Și practic trupele din țară sunt... au un stat în stat până la urmă, au premiul lor dedicat, există o componentă în care încercăm să descoperim și să încurajăm trupele din România. Cred că am avut, 12 aplicanți sau 14 din România anul ăsta, dar se anunță interesant. Spre exemplu, uite, în ultimii ani au crescut foarte tare Amfitrio, o trupă de aici din București, care încep să aibă turnee internaționale și așa, și sunt pe listă de concurs. Eu pot să zic ce vreau și pot să fiu subiectiv, pentru că eu nu sunt în juriu.
1: Da.
2: Și la noi nu funcționează șpăgile și mita.
1: Da, apropo de juriu, în jazz există tendința asta de a trimite, nu știu, melodii, dosarele, mai degrabă pentru juriu decât pentru public?
2: Nu știu ce să răspund, pentru că interacțiunea la noi e un pic diferită. Juriul nu se remarcă în public. Vibe-ul la concurs este ca la festival. E o mare de oameni în fața scenei care ascultă concertele și juriul pe undeva stricurat pe acolo. Nu-l remarci, nu-i pus pe un piedestal, nu se trage lumea că vezi, Doamne, vine juriul. Tocmai ca... mie mi se pare că în formatul ăsta trupa chiar dă tot ce poate, că e și schimbul ăla, transferul de energie cu publicul pe care l-ai în fața scenei.
1: Da.
2: N-ai venit să dai un examen, ai venit să cânti un concert și căutăm pe aia care poți să ridice lumea în picioare.
1: Da. Ai niște locuri inedite din România, de unde ți-au venit dosare? În afară de București, Timișoara,
2: când
1: Cluj.
2: Zicem de dosare, mi-a venit dosare, mi-e groază să-mi verific poșta. În general, trupele vin din Cluj, București, Timișoara.
1: Nimic în afară...
2: E destul de dificil, pentru că trebuie să ne luăm unde sunt unde sunt poli de muzică și unde sunt condiții să cânt. Mulți muzicieni se mută la București, asta indiferent de genul muzical, pentru că aici e de fapt piața și aici trebuie să fii. Clujul iar începe să crească din punctul ăsta de vedere și devine un pol. În Timișoara mai activitate. Știu că în Iași mai sunt mulți artiști buni. Din Iași se aplică mai puțin.
1: Deci fără surprize, nimic de la Pașcani, de la formații de jazz.
2: Posibil să fie muzicieni de acolo,
1: cu siguranță
2: dar
1: sunt.
2: Trupa aplică din București.
1: Cu siguranță sunt peste tot. Dincolo de partea de pe scenă, ce se întâmplă în cadrul festivalului? Care e networking-ul ăsta de festival? Ce pot eu să fac acolo?
2: Încercăm să prezentăm concursul ăsta ca pe orice alt festival. Trebuie să fie distractiv pentru oameni, trebuie să ai ce face. Avem restaurante pop-up, avem food court, avem multe activități, tiroliană peste lac, e chiar frumos. O să meargă lumea cu barca și pe deasupra lor să treacă oameni kamikaze care se dau pe tiroliană. Avem lecții de muzică în parc, târg mare de viniluri, târg mare de artizani, facem promoții la bere. Și în plus și parcul în sine, care e foarte mișto de stat în el. Începem să facem expoziții prin parc, ne jucăm mult cu asta.
1: Stai puțin, am uitat să te întreb, totuși nu există o limită a publicului? Adică dacă vin prea mulți, ce se întâmplă? E gratuit. Intrarea e gratuită. Câți oameni pot participa totuși?
2: Mi-ar plăcea să avem această conversație luni 21 septembrie, care zice, mamă, cât de mulți or fost. Nu, parcul e mare, adică noi făceam aici înainte de pandemie festivalul Jazz in the Park și cred că ziua cu cea mai mare audiență a fost undeva la 35.000 de oameni prezenți la acel moment.
1: Uite, vezi, dacă n-am fost acolo, aș fi dat seama imediat că întrebarea deocamdată.
2: Să vină puhoaiele.
1: Da. Scandal. Jaziști ăștia care, sunt violenți.
2: Cum ar fi să auzim știrnele? Un grup de 200 de fani din Olanda s-au bătut cu fanii trupei din Italia care a câștigat anul trecut concurs.
1: Zim ceva de care ți este teamă înaintea unui astfel de eveniment, dar nu de ploaie, nu... Un lucru de care... O superstiție, așa. N-ai tu dintre asta.
2: Să știi că n-am. Ar trebui să mă gândesc și aș... Uite, mi-ai ridicat la fila și avea ocazia să zic ceva amuzant, dar chiar n-am. De obicei, eu intru într-un zen maxim înainte.
1: Așa ai fost de la început, de la primele ediții, așa ești tu? Sau între timp te-ai liniștit?
2: Absolut deloc. Am progresat mult de la un săptămână cu evenimentul vomităm în fiecare dimineață.
1: Asta, iată.
2: Acum e zen că cumva știi ce urmează și tot ce nu s-a putut, tot ce n-ai putut face bine până atunci, nu mai are sens să lași să te consume, că mai ai încă o jumătate de oră de rezolvat lucruri și în schimb te poți concentra pe ce e bine. Vezi că ți-au venit artiști, vezi că lumea se pregătește, auzi probele de sunet, știi că urmează concerte și cumva tot o să fie. Și atunci te relaxezi și te bucuri de ce urmează.
1: Fă-ne niște recomandări. Ok, am înțeles că n-ai fost în jur, dar abonuiesc că ai tras puțin cu urechea, știi la ce să ne așteptăm. Pe lângă participanții la concurs, bănesc că sunt și invitați.
2: Avem invitați speciali. Avem pe Jam Community cu Vlad Dobrescu, un ansamblu de muzicieni de aici din București, cu care anul ăsta am lucrat foarte mult și proiectul e foarte bun ce au. E un proiect dificil, de aia și lucrăm așa de mult cu ei.
1: Da.
2: Pentru că sunt mulți muzicieni pe scenă, îmi place că, uite, Vlad s-a dedicat proiectului ăsta și... investește mult în el și atunci și noi vrem să-i ducem în cât mai multe locuri. O să mai avem proiectul acustic al lui Coma, care e foarte fain. Mi-aduc aminte, în 2017 am avut, cred că a fost primul sau al doilea lor concert cu proiectul Light și a ieșit isterie pe Facebook ce caută Coma la un festival de jazz. S-a făcut un grup în care oamenii dezbăteau dacă e bine sau nu că i-am adus. A fost excelent. Și acum am avut ocazia să-i luăm iară. Și mai avem Jazz Boys din Budapesta, aș zice poate cea mai bună trupă tânără din Est Europa în momentul de față. Și desigur Singapur avem tradiția că ultimul concert din festival este susținut de trupa care a câștigat cu un an înainte. Ca la școală, tradiția de predare, da, cheia a școlii, ceva comunist și ridicol ce facem. Dar anul ăsta o să fie Gemma, o trupă din Italia, care au câștigat concursul. Ei o să cânte după gala de premiere și predau ștafeta următorii.
0: Ce drăguț.
2: Iar, sigur, avem o scenă de DJ cu proiecte ambientale aici, vinil și nu numai. Și din concurs, da, pentru cine vrea să vadă sau să asculte ce trupe avem în concurs, și puși pe site-ul nostru, pe gezindepark.ro. Cred că urmează și să punem ceva playlist pe Spotify, dacă nu, colegilor, vă rog să facem un playlist. Și eu zic așa, avem Anton de Bruin, care e muzician foarte bun și aș zice unul din favoriți, uh-huh, e din Olanda. Avem trupa Creature din UK, foarte bună. Avem pe Amfitrio, pe care am lăudat, din România. Și avem Miss Sea Line din Elveția, unul din rarele proiecte de jazz vocal care aplică la concurs, dar toți sunt buni și s-a întâmplat de multe ori, cred că o singură dată favoritul de pe foaie sau în top 3 favoriți de pe foaie o și câștigat concursul, că asta e live-ul. Nu știi niciodată.
0: Jazz vocal ce înseamnă, la capela sau?
2: Înseamnă să cânte și cu vocea.
0: Ah, și cu voce, ok. Ah, am înțeles.
2: Mulți instrumentale aplică.
0: Da, da, da, da. Așadar, joi se deschid porțile la ce oră?
2: Nu avem porți.
0: Vorba
2: fi. Că nu avem brățe.
0: Voiam să văd, aveam în cap imaginea asta cu cei care stau la poartă și se duc, fugă, aleargă, știi? Cum se întâmplă mai nou la festival. Se duc să prindă acolo prima linie la scenă. În fi. Ok. Bun, la cât putem să fim?
2: Să meargă zen. În 18 deschidem vineri. Vineri la 3 începe efectiv concursul. Activitățile funcționează de la ora 12. Puteți chiuli de la lucru. Oricum avem conceptul ăsta împământenit că vinerea e zi scurtă. Și atât sâmbătă cât și duminică, activitățile în parc și lucrurile se deschid de la 12. Respectiv primele concerte încep de la 14. O să împărțit în 3 părți concursul în fiecare zi. Respectiv, cred că ultimele trupe din concurs termină pe la 8 și după aceea urmează în fiecare seară rundă de invitați.
0: Da, da, da. E ceva material acolo. Așa. La 3 după amiaza vineri și apoi de la prânz sâmbătă și luni. Oho, bun, foarte bun. Tot în vine, îmi stă pe limba să te întreb de bilete, dar am înțeles... N-avem bilete.
2: Avem bilete puse în vânzare la festivalul din 2027, dacă ajută la ceva.
0: Ia, uimește-ne.
2: Păi avem bilete puse în vânzare.
0: Asta deja e că tot mai ziceai, da.
2: Deja am anunțat Kamasi Washington. O să mai confirmăm și o să mai avem un anunț pe
0: asta,
2: final.
0: Asta este momentul critic al discuțiilor cu artiștii sau s-a cam încheiat?
2: Nu.
0: Nu neapărat.
2: Mai avem.
0: Mai sunt, mai avem. Mai urmează.
2: Mai avem.
0: Până pe la sfârșitul anului.
2: Da, și tot timpul am lăsat loc de surprize că se mai trezește cineva cu o dată de care mai are nevoie și ne potrivim sau așa.
0: Bun, nu, fără bilete, zi unde se duc oamenii să găsească program, detalii legate de ce se întâmplă în weekend.
2: Intră pe site-ul nostru gezindepark.ro, pe pagina de Facebook și Instagram Jazz in the Park. Aici sunt încep toate informațiile respectiv.
0: Okay.
2: Să citească pe toate gardurile, că începem să punem bannere, să
0: deci
2: asculte Rock
0: FM. Separat. Pe site-ul mamă Jazz in the Park.
2: E site-ul mamă care are două
0: foarte
2: pagini,
0: da,
2: festivalul,
0: da, da,
2: și competiția.
0: Bun. Mulțumim foarte mult, Invaida, felicitări, baftă în continuare. Invidiez puțin genul ăsta de liniște la care ajungi după... Da, s-a și muncit mult.
2: Ai grijă.
0: S-a și muncit mult pentru a ajunge la acest nivel de liniște și relaxare. Vorba vine relaxare. Las că vorbim noi după
2: atâta
0: festival.
2: Zic, alegi să fii liniștit,
0: da,
2: nu devii liniștit.
0: Corect. Băi, să știi că ai avea succes cu genul ăsta de discurs pe TikTok. Ia să te mai gândești la asta.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim și noi. Baftă. Pa, pa. Rockin' the morning on Rock FM.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

A, știți voi filmele alea de acțiune vechi? În general, prin anii 80-90, cam pe atunci se întâmpla frecvent secvența asta cu dezamorsarea unei bombe. Știți voi, o bombă care trebuia oprită înainte să explodeze, înainte să fie prea târziu. Și apar în cadru două fire, unul roșu, unul albastru, și camera stă lipită aproape de mâinile personajului. Toată lumea știe secvența asta, e clasică, se aude respirația, eventual și un ceas care ticăie. Secundele par să dureze minute, tu deja începi să simți cum te scurgi în scaun din cauza tensiunii. Se apropie foarfeca de fir și mâna ezită. Spectatorul știe că urmează momentul decisiv, dar nu știe dacă firul ales e ăla bun. Și atunci, în ultima clipă, personajul taie unul dintre fire și se face liniște, o fracțiune de secund. Moment în care afli dacă l-a scăpat sau dacă tocmai a aruncat totul în aer. Și-ți revii puțin așa la viață. Fuh! Bun, acum păstrați cadrul ăsta în memorie. Mergem la Vaslui, unde un cioban ieri a găsit o dronă prăbușită. Și a rezolvat el problema. Fiți atenți cum citez. Repet, stăm de vorbă cu un cioban la Vaslui care tocmai a găsit o dronă și a zis: aia, am coborât cu oile prin miriște. Când m-am apropiat, am văzut ceva negru. Am văzut aripile de vreun metru, îmi zic, dronă, n-am văzut în viața mea. L-am sunat pe băiatul ăsta să vină să vadă ce e asta. Țiuia, se aprindeau becuri, ce să facem? Am scos rotundul și firele s-au oprit. Atât. Asta e tot. E liniște în continuare la Vaslui.

0: măcar știm că se respectă ora. E primul meci de pe terenul al 12-lea și va, mă rog, terenul cu numărul 12. Și va începe la ora 18. De meciul Soranei Cârstea vorbeam de diseară de la US Open, așadar astăzi dăm din nou cu hai ai noștri la televizor. Astăzi la ora 10, apropo de hai ai noștri, o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă. La 13 avem Rock This Way cu Claudiu Cărțână. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru și e gata pentru astăzi. Ne reauzim și mâine după ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
17: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
18: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri,
15: marca Barilla. Oferte prin Car Connect.
19: Mega Image. Bun pentru noi toți.
20: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
21: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
22: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
23: Commercials left the building.

0: FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, circulația rutieră pe Transfăgărășan închisă între Arefu și Bâlea Cascadă până la ora 11. Motivul: desfășurarea unui eveniment automobilistic, anunță centrul Infotrafic. Șoferii sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite. Troleibuzele 97 din capitală au traseu deviat pe sensul spre pasaj Mihai Bravo. Autoritățile estimează că modificarea apărută în urma unor reparații la sistemul de distribuție a gazelor naturale va dura până vineri. Pe sensul opus, traseul rămâne același. Bulgaria vrea să termine tronsonul de autostradă ruse Biala și șoseaua ocolitoare Biala până la sfârșitul anului 2028. Ministrul bulgar al dezvoltării, Ivan Șișcov, a reamintit că finanțarea pentru cele două drumuri este de 525 de milioane de euro, fonduri europene și naționale. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Sunt aici pregătit cu zâmbetul pe figură, cu fruntea sus. Așa se începe o zi, mai ales o zi de miercuri. A mai rămas puțin și se face vineri la loc. Avem numai motive de fericire. Suntem totuși în luna septembrie. Tragem speranțe că poate se mai răcorește afară. Vedeți, numai lucruri frumoase. Unde mai puneți că am pregătit și niște piese absolut minunate. Fiți atenți, vă ofer o mostră. Judas Priest, Living After Midnight, chiar acum. Salutare! Rock FM. It rocks.

0: We Will Rock You Queen la Rock FM. Prieteni, dacă nu știați, vă spun eu acum, domnul Brian May a lansat piesă nouă cu doar 3 zile în urmă, dacă nu mă înșel, 4. Și de asemenea Roger Taylor a lansat piesă nouă. Dacă nu știați, căutați-o, ascultați-o și pe aceea. Sunt două piese frumoase, sunt așa nostalgico-melancolice, dar sunt frumoase, frumoase de tot.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Push Some Sugar On Me, Def Leppard la Rock FM. Prieteni, în doar câteva clipe ne întâlnim cu domnii din Rolling Stones, care în 2005 au pornit un turneu ce a reușit să strângă 866 de milioane de dolari. Mare atenție, și anul viitor pornesc din nou un turneu, probabil să-i depășească pe cei din YouTube, care au reușit să strângă în 2009 un miliard din turneu. Așa că haide să vedem ce se întâmplă în 2027.

0: House of Fire, Alice Cooper la Rock FM. Asta a fost primul single Alice Cooper pe care l-am auzit în viața mea și primul videoclip cu Alice Cooper pe care l-am văzut, nu mai știu, 90-91 probabil, sau final de 90, nu pot să vă spun exact momentul, dar știu când l-am văzut pe o casetă video. M-a spart. N-aveam idee pe vremea aia că piesa a fost scrisă împreună cu Joan Jett și cu Desmond Child. Nu știam toate lucrurile astea, dar îl știam pe Alice Cooper și când am văzut și videoclipul, s-a terminat tot. Ce nebunie. Rămânem tot pe linia asta clasică în doar câteva clipe, Motorhead la Rock FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

0: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
3: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
4: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, amenzi de 100.000 de lei date de ANPC hotelului din Saturn, în care 60 de turiști au acuzat stare de rău după ce au mâncat în restaurantul unității de cazare. 6 dintre ei au fost transportați la spital în urma unei posibile toxi-infecții alimentare. Iată declarația unuia dintre turiști.
2: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. Am luat la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția. Vărsături, acum băiatul.
1: Șeful ANPC Constanța, Horia Constantinescu, a propus și suspendarea activității în blocul alimentar 6 luni. Explozie lângă gara centrală din orașul german Augsburg. 2 oameni au fost răniți. Din primele informații ar fi vorba de o grenadă, iar anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca explozia să aibă legătură cu criminalitatea organizată. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Alături de Aerosmith intrăm în cel al doilea ceas Rockaholic. Prieteni, multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Nu înțeleg un lucru, mă uit pe fereastră aici din radio și văd o grămadă de mașini care aleargă în toate direcțiile, se tot blochează intersecția. Eu mă așteptam să văd lucrul ăsta de-abia când începe școala. Nu înțeleg de ce îl văd de acum. A început fuga după caiete, după ghiozdane, mai știu eu, sau nu știu. Ce se întâmplă? Este ceva important astăzi unde se merge cu mașina? Că merg și eu. Nu cu a mea, dar merg. Tracy Chapman, Fast Car, chiar acum.

0: I hate everything about you, 3 Days Grace la Rock FM. Prieteni, vreau să vă spun că bonurile valorice pentru elevii și studenții care vor să-și cumpere un computer pot fi ridicate în perioada 31 august 11 septembrie. Ei primesc de la stat 200 de euro și își pot achiziționa un computer, asta începând cu 7 septembrie până în 16 octombrie. Ajutorul este dat pentru elevii care provin din medii vulnerabile.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Catedrala Mântuirii Neamului, prieten, se redeschide săptămâna aceasta. Chiar mă uit pe fereastră și o văd cum stă ea acolo înalt, așa, peste tot orașul. Se redeschide săptămâna asta pentru că în rest n-au voie muritorii acolo, adică nu poți să intri tu când vrei așa. Joi, credincioșii vor avea acces în interior, în limita locurilor disponibile, pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Cel mai probabil locurile vor fi ocupate tot de oameni importanți din politică, din afaceri, care vor fi invitați și vor sta acolo în față ca să dea bine în poze și să-i vedem peste tot pe la știri, cum povestesc ei despre credința care curge din ei, pur și simplu, dă pe afară, nu mai au loc de atâta credință și bunătate, iar oamenii care au cotizat și care au dat și care s-au dus acolo și poate și-au dat ultimul bănuț, vor sta pe la uși și vor aștepta să aibă și ei loc să aprindă o lumânare. Da, dacă nu o să fie așa, o să mă întorc tot aici la microfon și o să-mi cer scuze, dar cred că am dreptate. 29 Palms, Robert Plant la Rock FM.

0: Prieteni, au loc noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu deținător în județul Ilfov în această lună. Animalele vor fi microcipate, așa a anunțat Protecția Animalelor. Campaniile vor avea loc între 7 și 11 septembrie în Clinceni, iar între 7 și 25 septembrie în Ciorogârla. Este o informație care cred eu că este de interes pentru mai multe persoane.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
10: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

totul de despea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator. În tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, furtuni în aproape toată țara până mâine seară la ora 9. Directoarea ANM Elena Mateescu la Digi24.
2: Vor fi de interes fenomene de instabilitate, în special în Moldova sau în nordul Munteniei. Mâine, în partea de sud-est, dar și în zona montană, sunt posibile perioade în care averțele să fie torențiale, moderate cantitativ și pe intervale scurte de timp, cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat peste 20-30 de litri pe metru pătrat.
1: Elena Mateescu, o nouă platformă online lansată de Casa de Pensii. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se mai deplaseze la sediul instituției. Poșta Română a încheiat un parteneriat cu Temu, astfel companiile românești care vând pe Temu își pot extinde aria de acoperire inclusiv în alte țări europene. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Am pornit alături de Kings of Leon, Sex on Fire. Continuăm cu domnii din Whitesnake, care vin clar in the still of the night și pun lucrurile la punct așa cum trebuie. Fiți atenți aici, una dintre cele mai tari piese din istoria hard rock-ului.

should fall in battle, my brothers who fight by my

0: avem All Time Rock and Roll. Am tot discutat despre încasări din turnee, despre număr de concerte și m-ați întrebat de ce nu zic și de Metallica. Eu am discutat doar despre primele două poziții la încasări. Metallica, clar, între trupele de metal, se află pe primul loc în turneul M72 World Tour 2023-2026. Au depășit 600 de milioane de dolari. Și aici vorbim doar de încasări din bilete. Metallica sunt acolo în top și, în general, all time, se află undeva pe locul 6, dacă nu mă înșel, sau 7. Metallica, ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. The break's over. Ready to rock.

Prieteni, dacă aveți de mers prin Italia în perioada asta, vreau să vă spun că 7 și 8 septembrie personalul Trenitalia intră în grevă națională timp de 24 de ore, adică grevă în transportul public, ca să ne înțelegem. Pe 10 și 11 urmează o grevă în transportul feroviar de marfă, iar personalul din aeroporturi protestează pe 11, 13 și 30 septembrie, iar pe 26 este programată o grevă generală care poate afecta și transportul public local. Cei cu bilete de tren sau avion în zilele respective ar trebui să verifice din timp cursele. Ca să știți!

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las alături de domnul Claudiu Cârțână. Iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hurubaru. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Pa, pa!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Artist la început de drum,
5: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
4: cu siguranță ai multe întrebări.
5: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
4: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
5: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
4: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
5: 3 septembrie, Hotel Caro.
4: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
5: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
4: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Rock FM, este ora 13, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, PNL și USR boicotează astăzi toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților. Formațiunile acuză abuzul prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din biroul permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți ai AUR și SOS România cu concursul PSD și UDMR. Deputatul PNL, Gabriel Andronache.
2: Plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, hotând o modificare nediscutată, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este un comportament abuziv și nu poate să reprezintă decât semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.
1: Noi controverse în jurul șefului SPP, Lucian Pahunțu. Jurnaliștii Recorder reclamă într-un nou articol că cel puțin 30% din lucrarea sa de doctorat ar fi plagiată. Șeful SPP și-a susținut teza în 2003 în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare. Recorder scrie că lucrarea lui Pahunțu ar conține inclusiv mai multe fragmente din regulamentul trupelor de securitate. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârț.

0: piesă despre maturizare de la Hoobastank. De altfel, The Reason este și cel mai mare hit semnat de acest grup, care în perioada de după înființare, adică după 1994 și până prin 2003, avea un sound total diferit față de rock-ul alternativ pe care îl cunoaștem în prezent. Pe atunci, muzicienii mergeau mai mult către funk, new metal sau ska punk. Mergem înainte cu Black Sabbath, ascultăm la Rock FM Paranoid.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!

0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
4: Commercials out.

Dylan de la Nightwish. Sunt vești din tabăra acestei trupe finlandeze. Pe 11 decembrie muzicienii vor lansa boxetul aniversar The Greatest 30 Years on Earth, un material care cuprinde înregistrări live din turneul Human Nature, documentarul Ad Astra, Excavating the Greatest Songs from the Earth și sesiunea In Session at the Islander Arms, remasterizată în 2026. Continuăm cu puțin rock românesc, ascultăm de la Phoenix Ciocărlia.

0: Dacă sunteți tentați cumva să spuneți că Ride de la 21 Pilots nu are un sound tocmai rock, țin să vă contrazic. Piesa a ajuns pe locul întâi în Hot Rock Songs în Statele Unite ale Americii, a punctat foarte bine și în Hot 100, un onorabil loc 5. Cântecul este campion la vânzări în portofoliul celor de la 21 Pilots. A atins statutul de diamant în Statele Unite ale Americii, asta însemnând vânzări de peste 10 milioane de exemplare. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 14.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hi-Nap! EMAG.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.

0: jurnalist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea. Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 14. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.
2: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor. Este o practică des întâlnită în democrațiile avansate. Protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
1: 1400 de blocuri din capitală fără presiune la apa caldă. Primăria Capitalei anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de CET Progresul, dar presiunea este slabă. Și meditații gratuite pentru BAC și evaluarea națională. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Cursurile se desfășoară online. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM. Have your say. On Q.

Jillian de la Within Temptation, trupa olandeză care a împlinit 30 de ani frumoși de carieră, ocazie cu care muzicienii au lansat ediții speciale pe vinil pentru două albume, The Heart of Everything și The Unforgiving. Mai mult a apărut și documentarul The Invisible Force, care este de văzut pe Amazon Prime. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM.

0: rock and roll music de la The Beatles, o trupă care pe 2 septembrie 1964 concerta în Philadelphia. Cu doar câteva zile înainte de show, în oraș au avut loc revolte rasiale. Muzicienii, activiști pentru drepturile omului, au rămas șocați să vadă că în publicul format din 13.000 de fani nu se afla nicio persoană de culoare. Rămâneți pe aproape, ascultăm în câteva momente Dream On în varianta Yngwie Malmsteen și Dio.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Money Money cu Billy Idol. Trupa Fama a împlinit 20 de ani de activitate, mulți înainte, ocazie cu care muzicienii au oferit fanilor o piesă nouă, Căderea mea, și un super show la Arenele Romane din București. Dacă vreți să vedeți live Vama, o puteți face pe 16 septembrie dacă veți merge în Berăria H, sau pe 14 octombrie în Hard Rock Cafe, de asemenea în București. La Rock FM ascultăm Vara Asta. Rock FM. It rocks.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Mi-e cald, nu.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
0: Nu, plec.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Ah, gata, am făcut castofonul.

0: Burning Heart de la Survivor, o piesă menită să motiveze, un cântec chiar și cu substrat politic în contextul războiului rece, dar nu la asta o să fac referire. Vă spun doar că Sylvester Stallone a fost cel care le-a cerut muzicienilor din Survivor să compună un nou cântec pentru Rocky 4 și asta în urma succesului pe care l-au avut cu Eye of the Tiger, piesă inclusă în coloana sonoră a filmului Rocky 3. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock

0: Comedy's Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merde neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merde neaua.
6: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM, este ora 15, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, AUR nu votează un guvern din care nu face parte. Este declarația șefului acestei formațiuni, George Simion, care îl acuză pe președintele Nicușor Dan de încălcarea Constituției.
2: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României.
1: Parteneriat între Poșta Română și platforma de comerț electronic Temu, companiile românești care vând pe Temu își pot extinde astfel aria de acoperire, inclusiv în alte țări europene. Și stadion nou la Brașov cu aproape 10.000 de locuri. Proiectul costă 164 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 2 ani, anunță primăria. Viitoarea arenă va fi ridicată pe amplasamentul vechiului stadion Tractorul. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat deja. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Rock FM proudly presents the

Piesa asta mi-a dat întotdeauna de gândit cum să fii vesel doar atunci când plouă. Garbage only happy when it rains. Dacă vă numărați printre cei care iubesc ploaia, trebuie să știți că de astăzi se mai schimbă oarecum vremea. Și asta până mâine la ora 21, în special în Moldova, dar și în estul țării, vor fi descărcări electrice și izolat grindină, și asta conform ANM. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar aceasta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună.

0: In the End cu Linkin Park, o trupă care își continuă cu fruntea sus cariera alături de noua vocalistă Emily Armstrong. Muzicienii au anunțat lansarea unui film biografic, se numește Unshatter. Acesta va avea premiera în cinematografele din întreaga lume pe 30 septembrie. Coloana sonoră va apărea cu câteva zile mai repede pe 25 septembrie. Rămâneți pe aproape de la Scorpions, ascultăm imediat Always Somewhere.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Heaven Knows de la The Pretty Reckless, o piesă despre asumarea greșelilor pe care societatea le vede ca pe niște păcate, ca pe niște lucruri nu tocmai ortodoxe. Trupa The Pretty Reckless a lansat Heaven Knows în 2014 pe cel de-al doilea album de studio numit Going to Hell. Avem de ascultat aici la Rock FM în minutele care urmează de la Corner Shop, Brimful of Asia.

0: Inima sălbatică de la Lupii lui Calancea, trupă care pregătește două mari concerte numite Sub luna lupilor la Sala Palatului din București pe 22 și pe 23 decembrie. Rock This Way este la final, nu ratați întâlnirea cu Cristian Hrubaru la Rock Driver. Emisiunea va începe după știrile de la ora 16. Sunt Claudiu Cârțenă, pe mâine. Bye bye!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
5: Bas.
0: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
10: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
8: 17 noiembrie, Sala Palatului.
10: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
8: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro.
10: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
8: Recomandat de Rock FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials left the building.

0: găsit la știri sunt Luiza Cergan. Inspecția judiciară cere suspendarea judecătoarei din dosarul Romața după incidentul de la Înalta Curte. Magistrata este vizată de două cercetări disciplinare. Liliana Alexe este judecătoarea care a decis suspendarea pentru o lună a activității Romața. Ciprian Ciucule cere primarilor din Ilfov să optimizeze cheltuielile cu transportul public. Primarul general solicită eficientizarea autobuzelor care fac legătura cu capitala. În caz contrar, municipalitatea nu va mai putea susține financiar traseele care leagă Ilfovul de București.
1: Sunt trasee care la o bază de cost oricum au fost foarte mult extinse. Liniile care vin din Ilfov nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal.
0: Bucureștiul suportă 90% din subvenția transportului din Ilfov, spune Ciucu. Iar băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci. BNR a dat aviz pozitiv unei inițiative parlamentare transpartinice. Proiectul de lege se află în procedură la Senat și va ajunge la Cameră. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

0: Sun.
1: The White Buffalo, The House of the Rising Sun. Pe ce ai făcut, Bobiță? Furtunii în aproape toată țara până mâine seară la ora 9, până mâine seară la ora 21. Așa a spus doamna directoarea ANM, Elena Matescu, la Digi24. Lucru care m-a întristat puțin, întrucât în weekendul acesta vreau să merg la Sibiu. La Sibiu Guitar Meeting. Da, azi e miercuri, mâine e joi. De joi începe acolo și ține până duminică. Iar eu o să fiu de vineri acolo și vreau să mă duc cu motocicleta. Așa că nu mă sperie puțină ploaie, iar furtunile astea sunt trecătoare. În orice caz, fiți cu băgare de seamă, că de fiecare dată când se anunță o ploie, ci că așa nici nu mai știi la ce naiba să te aștepți. Cristi Grubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19, vis-a-vis de ce spuneam mai devreme, Sibiu Guitar Meeting. Avem un articol foarte interesant astăzi pe rockfm.ro cu domnul Cosmin Marcu, unul dintre organizatori. Seara ne distrăm și dansăm, dar ziua vrem să învățăm ceva, să descoperim. Cam toate detaliile legate de acest eveniment, de la care nu vor lipsi Boschi, Tovița de Vie, Dirty Shirts, Phoenix Trooper, Byron, Antrax, Ronnie Romero și Gas G, Revolter, și lista e enormă. Cum spuneam, găsiți pe rockfm.ro toate detaliile. Rock FM, it rocks.

0: Queen, Rock Driver, You Are My Best Friend. La mulți ani, Mircică, știu că asculti Rock Driver. Între timp aflu de pe Libertatea despre uniformele ca în Harry Potter, obligatorii în noul an școlar la un colegiu național din Pitești. Se adorește? Ce se adorește? Ia! Se adorește o marca, dar ce am zis? Colegiul Național Brătiarul din Pitești, una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din județul Argeș, anunță o nouă regulă pentru elevi odată cu debutul noului an școlar 2026-2027. Noile uniforme pe care elevii le vor purta în noul an de învățământ sunt asemănătoare, foarte asemănătoare cu cele ale cursanților din filmul Harry Potter. Vă aduceți aminte cum arătau? Decizia vine ca o reacție la schimbările din societate și la problemele cu care se confruntă ecosistemul educațional din România, unde lipsa unor norme clare de vestimentație a generat adesea tensiuni sau discrepanțe majore între elevi. Decența a devenit un concept desuet, spun cei care reprezintă și anume Colegiul Național Brătianu din Pitești. Da, eu sunt convins că elevii sunt foarte încântați de noile uniforme care sunt inspirate din filme. Harry Potter e o alegere grozavă, nu-i așa? Asta, bineînțeles, probabil până se schimbă conducerea, că am mai văzut cazuri, și îi se pune unuia pe chelie că vrea alt film, să fie românesc, doamne, să fie românesc, să fie, nu știu, din Răscoala, Trandafirul Galben, Mihai Viteazu, ceva.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal,
10: pentru că toată România gătește la Masterchef.
7: Prinde gustul competiției
11: de luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
15: Through the gates of hell, as we make our way to...

domnul Stevie Ray Vaughan, aici Rock Driver Lugalister. V-am promis de ieri că urmăresc subiectul și mă țin de cuvânt. Ieri vă spuneam că astăzi are loc debarcarea din Pattaya. 5.000 de marinari americani și pușcași marini au coborât de pe navă după 200 și ceva de zile în Thailanda. Antena 3.ro. Portavionul american USS Abraham Lincoln, foarte mediatizat în presa internațională după misiune record de 270 de zile, a ajuns în Thailanda la odihnă și recreere. Orașul turistic Pattaya, o cunoscută destinație de odihnă și recreere pentru trupele americane încă de la războiul din Vietnam, și a intensificat măsurile de securitate înainte de a primi fluxul de marinari și pușcași marini. Ce măsuri, mă, de securitate să luați voi cu oia? 5.000 de oameni, mamă, mamă, mamă, după 270 de zile stat pe vapor. Când v-a stat pescăresc, liniștit, se menționează în articol, localitatea a fost transformată într-unul dintre cele mai infame cartiere roșii. S-a întâmplat astfel odată cu sosia trupelor americane care au folosit baze militare din Thailanda în timpul războiului din Vietnam. Da. Odihnă și recreere cu americanii în Thailanda. Da, da, eu stau și mă întreb, cum o reușim, oare, toți aia 5.000 de bărbați, după 270 de zile pe vapor, să-și găsească fiecare câte o bibliotecă ceva, câte un teatru, un locșor liniștit, să se recreeze și ei.

0: Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Ia uzi, USR inițiază demersurile pentru audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în și anume Parlament. Se întâmplă după ce o investigație Recorder a arătat că Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au intervenit la protestele din 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental din capitală. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Luiza Cergan.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții. Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șeful secției chirurgie de la Spitalul Militar Constanța a cercetat de DNA pentru luare de mită. Odată cu el, mai este cercetat încă un chirurg de la aceeași unitate medicală. Constantin Ghiță este acuzat că ar fi primit zilnic sume cuprinse între 100 și 1000 de lei, dar și bunuri în perioada iulie-septembrie de la 35 de pacienți. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la 8 persoane, atât bani cât și alimente. USR inițiază demersurile pentru audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament. Se întâmplă după ce o investigație Recorder a arătat că Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au intervenit la protestele din 21 decembrie 1989. Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu. Iar ordinul privind programele pentru noul bacalaureat 2030 publicat în Monitorul Oficial. Printre noutăți, examen diferențiat în funcție de filieră și testarea obligatorie la două limbi străine. Schimbarea îi vizează direct pe elevii care încep acum clasa a noua. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Da, n-aveau cum să lipsească băieții de la Vița de Vie weekendul acesta de la Sibiu Guitar Meeting. Nu doar că vor fi pe scenă la concertul Manifest de sâmbătă, dar în cea de-a treia zi de festival, sâmbătă seara, Vița de Vie are concert pe scena aia frumoasă de pe lac de la ora 22. Tot ce trebuie știu despre Sibiu Guitar Meeting, ediție record anul acesta, găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, abia aștept să ne vedem la Sibiu, deocamdată am pășit în ceasul al doilea de Rock Driver.

0: Pe lângă faptul că sunt un mare fan Beatles, mulți dintre voi știu asta, e una dintre piesele care mă bine dispun cel mai tare. The Beatles, Drive My Car, aici în Rock Driver. 1964, data de 2 septembrie, The Beatles concertau în și anume Philadelphia. Frumoși ani 60. Da, cu doar câteva zile înainte de concert în oraș au avut loc revolte rasiale. The Beatles, activiști pentru drepturile omului, rămân practic șocați să vadă că în publicul format din 13.000 de fani nu se află nici măcar o singură persoană de culoare. Imediat, Citizen Cup on Rock Driver. Stai cu Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Congos, come with me now, aici în Rock Driver. O mulțime de știri interesante astăzi în online-ul mare. Am dat de una pe Libertatea. Un băiat de 13 ani a fost întrebat de o asistentă în Marea Britanie, s-a întâmplat asta, dacă este însărcinat, frate, înainte să fie supus unei radiografii. Tânărul care s-a accidentat în timpul unui meci de rugby a fost nevoit să semneze la spital, nevoit, că altfel nu se întâmpla, un formular prin care confirma că nu e însărcinat. Conform afișelor din spital, tuturor pacienților cu vârsta e cuprinsă între 12 și 55 de ani, indiferent de gen, li se pune întrebarea dacă sunt însărcinați înainte de a li se face o radiografie în zona abdomenului. Voi vă dați seama că bietul copil s-a uitat ca broasca la sudură la tanti. Ia zi-mă, Costelu, și ai grețuri? Da, simți așa ceva, că ai niște pofte așa sau... Da, nu mișcă nimic acolo în stomacel? E, ba da, doamnă, dar am mâncat niște prune și... Da, în fine, de undeva s-a iscat toată idioțenia asta. Controversa ci că ar fi apărut după niște dezvăluiri potrivit cărora o organizație caritabilă din Scoția ar fi primit sute de mii de lire sterline pentru a organiza la Edinburgh sesiuni, atenție vă rog, în cadrul cărora femeile trans sunt învățate să alăpteze bebeluși. The Sun mai scrie că LGBT Health and Wellbeing, organizație care primește finanțare de la guvernul scoțian și de la consiliile locale, afirmă că grupul său Queer Milk, poftim? Queer Milk îi primește pe cei care alăptează, hrănesc sau oferă lapte matern copilului lor, indiferent de cum arată parcursul lor în ceea ce privește hrănirea copilului. Am încheiat citatul. Da, stimați ascultători, mie mi-a dat foarte greu, așa că o să mă opresc din a citi tot articolul ăsta. Și simt așa că tot ce voi spune după ce voi citi acest articol, dacă spun pe radio, poate fi folosit împotriva mea la proces, așa că tac dracului.

0: Yep, unul dintre marile hituri semnate Lenny Kravitz, Stand By My Woman, aici în Rock Driver. Între timp, Comisia de Învățământ din Senat a eliminat prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului decizional. Acum, legea prevede ca liceele să poată organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru 50% din numărul de locuri după susținerea evaluării naționale. Mai multe detalii în jurnalul Orei 18 cu Luiza Cergan.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Clar, 22 de ani, a început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas.
11: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
12: Păr la ceas.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
16: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
15: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
16: Prinde bilete pe getin.ro.
17: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
18: Artist la început de drum,
19: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
18: cu siguranță ai multe întrebări.
19: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
18: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
19: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
18: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri mentorat și schimburi de idei.
19: 1-3 3 septembrie, Hotel Caro.
6: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
19: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
6: Viitorul în muzică se vede mai clar.
12: Eveniment recomandat de Rock FM.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
21: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariul adoptat tacit de Senat. Legea prevede că pensionarii de la stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei. Camera deputaților este decizională. Comisia de învățământ din Senat a eliminat prevederea legală de dublă admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului decizional. Odată cu abrogarea dublei admiteri, Ministerul Educației ar trebui să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Programul Rabla suplimentat. Alte aproape 2800 de ecotichete de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unui ecotichet variază între 10.000 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până pe 31 decembrie. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Debitul Dunării este în creștere, dar nivelul apei nu este suficient de mare pentru repornirea în siguranță a instalației, anunță autoritățile. O nouă platformă online lansată de Casa de Pensii. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Dar vine cu amănunte chiar acum Selma Iusuf.
1: Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul mai are un modul pentru simularea drepturilor de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
0: Selma Iusuf. Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele din România sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și prețurile au crescut. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Sorin Elisei, la Digi24.
2: Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare, pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
0: Situația a fost generată din cauza închiderii strâmtorii Ormuz pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Și Morchest anunță cer variabil și ploi mâine în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade cu 28 de grade maxima în capitală. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Cherokee și suedezii de la Europe, cei care sunt euforici acum că e gata albumul și va fi lansat chiar luna asta. Trupa suedeză Europe a lansat Scandinavian Eyes, al treilea single de pe viitorul album de studio care se numește Come This Madness. Albumul va fi lansat pe data de 25 septembrie. Dacă sunteți curioși să aflați cum se aude noul single Europe, intrați pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, am intrat în a treia oră de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Consumator de vise de la Byron aici în Rock Driver. Dan Byron a fost la Mastering the Music Business. Nu este prima lui spravă la un astfel de eveniment. Eu l-am ratat și anul acesta, deși a fost invitat. Mulțumesc, Dan Fințescu, pe această cale și îmi cer scuze că n-am putut onora invitația. Dar am citit că Dan Byron a spus niște lucruri foarte interesante tinerilor care au participat la workshopul de songwriting. L-a spus așa: dacă vreți să fiți mai relaxați cu versurile și să vă exprimați mai ușor, există o modalitate foarte simplă. Citiți mai multe cărți. Cititul a ajuns să însemne cititul din social media, care bineînțeles nu e citit. Citiți literatură la un nivel cât mai înalt. Cu cât va fi mai greu să citiți ceva, cu atât veți învăța mai mult, iar creierul vostru va învăța să se exprime mai ușor, a mai spus Dan Byron, care a menționat și ceva despre talent aici. Talentul e un mit, spune Dan. Cea mai ușor de acceptat definiție ar fi că talentul este plăcerea de a face ceva. Plăcerea te împinge să faci acel lucru mult, foarte mult, iar făcându-l mult, începi să te pricepi. Lumea numește asta talent, dar de fapt este muncă. Cu totul și cu totul de acord cu Dan Byron, vă rog să citiți articolul apărut astăzi pe rockfm.ro. Ne întoarcem imediat cu Green Day, When I Come Around.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

Without You de la YouTube aici în Rock Driver. Ce se mai întâmplă pe șoselele patriei? Păi ia uite, un bărbat de 34 de ani, conform Antena 3.ro, a fost amendat de polițiști după ce un porc pe care îl transporta într-o remorcă neconformă a sărit pe banda de urgență autostrăzii A1 în zona nodului rutier Mediaș pe la kilometru 247. Da. După identificarea conducătorului auto, polițiștii au aplicat o amendă în valoare de 1297,50 lei pentru neasigurarea încărcăturii și nerespectarea condițiilor legate de transport al animalelor vii. Într-un trafic românesc plin de bizoni, cimpanzei sau alte creaturi, cine ar fi crezut că tocmai porcul este cel cu al mai mare bun simț? Domnule, a sărit direct pe banda de urgență și dacă săracul avea și lumini de avare și triunghi reflectorizant, sigur le folosea. Menționăm că porcul a sărit din remorcă pe banda de urgență ca să evadeze, da? Nu se depășească o coloană de mașină așa cum fac alți porci nesimțiți când vii duminica de la mare pe autostradă. Drumuri bune, coleguții! Rock and

0: M-am tot întâlnit cu Subcarpați și pe la tot felul de evenimente în această vară, însă două dintre concertele lor mi-au plăcut foarte mult și mi-au rămas acolo în suflet, cel de la Brezoi la Bikers for Humanity Rock Fest și cel de la Bucovina Motor Fest de la Suceava. Nebunie în ambele situații, dacă pot să spun așa, și iată că pot. Gata, încep să plec mâine de la ora 7, vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Alin Dincă, de la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți o seară mișto de tot, calm în trafic, drum bun către casă și, din nou, atenție la cei care se deplasează pe două roți. Mulțumim, pa!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
10: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall. Vibe de București!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
4: Commercials

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Artist la început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea. Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: opa, opa, merdeneaua.
4: E război între plăcinte,
5: opa, opa, merdeneaua.
6: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
7: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
6: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
7: 40 de fotografii unice realizate de Art

0: recomandat de Rock FM. We'll be back soon.
1: Rock FM. Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Artist la început de drum,
4: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
3: cu siguranță ai multe întrebări.
4: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
3: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
4: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
3: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
4: 3 septembrie, Hotel Caro.
3: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
4: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
3: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials left the building.

du hast mich, du hast mich.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Artist la început de drum,
4: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
3: cu siguranță ai multe întrebări.
4: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
3: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
4: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
3: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
4: 3 septembrie, Hotel Caro.
3: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
4: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
3: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
7: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
7: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
4: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
7: recomandat de Rock FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Let's get back to rock. Rock FM.

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: recomandat de Rock FM. We'll be back soon. Rock FM.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas.
0: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!